0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Segedinu održat će se danas sa početkom u 16:30. Od drugog doma oprostit će se 13 mališana. Proslava dana grada Batanje bit će upriličena 5. i 6. juna. Prvog dana manifestacije sa početkom u 15:30 na glavnom trgu naselja nastupaće dečja grupa Kulturno-umetničkog društva Suferini, a u 18 sati će se održati i srpska plesačnica. U organizaciji Nemačke narodnosne samouprave u pomazu i mesnog nemačkog narodnosnog kulturnog udruženja, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika Pomaza Ištvana Leidingera, 6. juna u subotu u Pomazu će se održati 33. Dunokonjor festival, Dunavski festival nacionalnosti i tradicionalni susret narodnosti Dunavskog zavoja. Program će početi u 12 časova degustacijom nacionalnih jela, dok je jesenski program predviđen od 14 do 18 časova. Među učesnicima će biti i srpske grupe, Srpska narodnosna plesna grupa iz pomaškog vrtića Meševođi, kao i srpski folklorni ansambl Opanke iz Pomaza. Manifestacija će se održati na dvorištu Nemačke zajedničke kuće u Pomazu, adresa je Košut Lojuš ulica broj 48. Ulaz je besplatan, dok će se za degustaciju hrane na licu mesta moći kupiti bon po ceni od 1500 forinti za 3 porcije. Tradicionalni šahovski turnir u Čanadu u organizaciji mesnih narodnosti samouprava Srba i Rumuna u pomenutom naselju održat će se 6. juna sa početkom u 8 časova u Domu kulture. Među učesnicima će se naći i ekipe Sente, Tornjoša i Kanjiže iz Srbije. Naredna sednica samuprave Srba u Novom Svetom Ivanu bit će upriličena 10. juna sa početkom u 18 sati. Na dnevnom redu zasedanja naći će se organizacione pripreme za proslavu svečanog obeležavanja 280. godišnjice doseljavanja Srba u Novi Sveti Ivan, razmatranje ugovora sa lokalnom samoupravom i sporazuma o saradnji sa srpskim samoupravama i civilnim organizacijama. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.

0: U sklopu prazničnog bogosluženja svečanu slavsku propoved održao je sinjel Mitrofan Gajić, duhovnik manastira Grabovca, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Danas proslavljamo svete apostole Andronika i Juniju. Dvoje ljudi koji su svojim životom pokazali da veličina u crkvi ne dolazi iz broja, položaja ili spoljašnje slave, nego iz vernosti Hristu i revnosti u služenju. O njima sveti apostol Pavle svedoči u poslanici Rimljani. Pozdravite Andronika i Juniju, srodnike moje i sapatnike moje koji su ugledni među apostolima i koji su pre mene poverovali u Hrista. Zamislite Pavle, koji je sam temelj rane crkve, nazive ih uglednima među apostolima. To znači da su bili ne samo svedoci, nego i nosioci blagodati. Propovednici, utešitelji, pastiri, mučenici. Andronik i Junija, primjer zajedničkog služenja. Oni su služili zajedno, muž i žena ili brat i sestra po duhu nije ni važno. Važno je da su bili zajednice u Hristu, da su jedno drugome bili podrška, da su zajedno putovali, propovedali, trpeli, radovali se i stradali. U vremenu kada je hrišćanstvo bilo malobrojno, kada su vernici bili rasuti, kada je svaki dom bio kao mala crkva, Andronik i Junija su bili svjetlost koja se nije gasila. Mala zajednica, velika misija. I mi danas, braće i sestre, možda nismo brojni, možda je ovaj hram mlad, možda je zajednica mlada, ali zar nije tako bilo i na početku? Crkva Hristova nikada nije počela od mnoštva, nego od dve ili tri duše sabrane u njegovo ime. Ako je Andronik mogao da propoveda u vreme gonjenja, ako je Junija mogla da svedoči u vremenu kada je bilo opasno samo izgovoriti ime Hristovo, zar mi danas ne možemo da budemo revnosni u miru, u slobodi, u blagoslovu? Revnost kao dar i poziv. Vaš hram je nov, ali vaša revnost je stara. Ona je od onih prvih dana crkve. Gospod ne gleda koliko nas je, nego koliko smo mu verni. Ne gleda koliko je hram veliki, nego koliko je srce prostrano, ne gleda koliko je sve svečano, nego koliko je duša čista i iskrena. Sveti Andronik i Junija nas uče da je svaki čovjek pozvan da bude apostol. Ne nužno riječu, nego životom, ne nužno propoveđu, nego dobrotom, ne nužno čudom, nego vernošću. Zato vas danas pozivam da ovaj praznik bude početak jedne nove revnosti, da ovaj hram, makoliko bio mlad, postane mjesto gdje se čovjek vraća Bogu, da ova mala zajednica postane kao kvasac koji utišava tugu, leči rane, donosi mir. Neka svako od vas bude kao Andronik, postojan, hrabar, odan, neka svako od vas bude kao Junija, mudra, trpeljiva, puna ljubavi. Neka vaš dom, vaša porodica, vaša zajednica budu mala crkva u kojoj Hristos prebiva. Neka sveti apostol Andronik i Junije budu vaši zaštitnici, vaši molitvenici i vaši pute voditelji. Neka vas ukrepe u veri, umnože u ljubavi i utvrde u nadi, neka ovaj hram, makoliko mlad, postane mjesto gdje se rađaju novi Andronici i nove Junije, svedoci Hristove svjetlosti u ovom svetu.
0: Proslava zaštitnika svetinje zatim nastavljena je pod svodom, zvonikom svetog hrama, gdje su osveštani slavski darovi, kolač i kodjivo.
2: Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovaj vino duhom tvojim svetim, svakda sada i uvek i u vekove vekova.
3: Blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda sada i uvek i u vekove vekova.
4: Se Hriste Bože naš, blagoslovi hleb ovaj i vino duhom tvojim svetim, sada svakda i u sve vekove vekova.
2: Svetove Andronike i Junije, ravno apostoli, njihovi sveti molitva, primi premilosti uždrtu u tvoj nadnebes.

0: Kumovao je Maksim Molnar, koji je svetinji darivao ikonu Svetog Andronika Junije oslikanu u Rumuniji, a za sljedeću godinu kumstva se primio Miodrag Baborac sa svojom suprugom.
1: Igazából felkérés eredményeként született a dolog.
0: To jest, priznaću iskreno, prošle godine sam se na molbu prihvatio ovogodišnje kumstva, naime tada smo kupili vitraže za sveti hram, a kada sam darivao, pristigla je potražnja šta bi bilo kada bi kumovao. Prihvatio sam se i nisam zažalio, jer ipak je to posebna čast. Svi članovi porodice su učestvovali u pripremanju slavskih darova. Kolač je ispekla moja tašta, dok smo koljivo pripremili supruga i ja. Smatrao sam važnim da i ove godine nešto darivam svetinji. Ovom prilikom to je ikona Svetog Andronika Junije, koju je oslikala jedan ikonopisac u Rumuniji i baš juče je stigla iz susjedne zemlje. Tako da sam veoma srećan, između ostalog i zato jer je ove godine vladao porodični ambijent na slavi. Svako ko inače dolazi došao je, a dobro je bilo pozdraviti stare poznanike. Ovogodišnje praznovanje hramovne slave bilo je za pamćenje. Uvijek je velika radost proslaviti zaštitnika naše crkve i iskreno se nadam da se i sveti Andronik i Junija mole za nas i oni će nas čuvati u Božjoj milosti.
1: Nagy öröm a templom ünnep, és Andronikos és Júnia, hát reméljük, hogy imádkoznak érettünk, és továbbra is az Isten kegyelmében megtartanak minket.
0: Rekó nem je ovogodišnji kum slave, Maksim Molnár.
2: Molimo za kumove ovoga svetoga hrama, za rama Božjeg Maksima, sluškinju Božju Ivet i rama Božjeg Viktora, da je Gospod Bog

0: Na kraju praznične slavske liturgije prigodnom slavskom besedom prisutnima se obratio i Jerej Milanerić, paroh Pečujski.
1: Evo nas ovde u zvoniku našeg hrama posvećenog svetim apostolima Androniku i svetoj Juniji, apostolima panonskima, koji su na molbu, odnosno po potrebi i na glas svetog apostola Pavla, njihovog srodnika, došli ovde u ove predivne krajeve da propovedaju hrišćanstvo i da izgovaraju reči Božje koje izgovaramo i mi do dana današnjega. Blagoslov našeg mitropolita Lukijana, ovaj hram divni, kako i otac Mitrofan u besedi rekao, a kako je govorio i pre 10 godina blaženopočevši patrijarh Irinej, vaš hram je mali, ali neka bude naša vera velika, iako nas je malo ovde vernika, ja se radujem pre svega to naša pastva, naš narod blagočestivi od srca iskreno voli ovu svetu crkvu, ovaj sveti hram, pa i naši ovde domaćini i svi ljudi širom sveta koji dođu u ovaj predivan hrišćanski grad, dođu i obiđu našu divnu svetinju koja je posvećena ovim svetim apostolima koji su lečili i duše i tela ljudima na svojem proputovanju. Odiše ova svetinja naša nekim mirom i što kaže otac Mitrofan kad je ušao u portu od jutros, oče i sve miriše. E pa to je taj mir, hvala Bogu, koji imamo ovde u svetoškom svetom hramu, zahvaljujući molitvama našim koje uznosimo svetim apostolima, a sveti apostoli direktno prenose Gospodu Bogu Otcu, Sredržitelju Tvojocu i Sinu Gospodu Isusu Hristu i Presvetoj Majci Bogorodici. Kao i svake godine okupljamo se u ovom svetom hramu na poziv svetih apostola da dođemo ovde, tako smo učinili ove godine, u nešto skromnijem izdanju od ranijih godina, ali Bogu hvala, najbitnije nam je to da smo služili svetu liturgiju, da imamo žrtvu koju smo prineli u slavu i čast Bogu, u slavu i čast svetih apostola i molitvu vas, svih prisutnih koji ste danas došli, da se zajedno pomolimo Gospodu Bogu i hvala vam svima koji ste došli od srca da uznesete molitve za zdravlje svih nas, mir i ljubav koji je neizmjerno potrebna celom svetu, a ima nas sa svih strana, što kaže iz mora, iz Dunava, pa pojačajmo molitve još da Bog pošalje mir i na ovu državu i na sve države i na našu državu majku i na sve države ovoga sveta, samo da Bog pošalje mir i slogu i bratsku ljubav.
0: Nakon propovedi duhovnog pastira Pečujaca usledilo je posluženje u porti svetog hrama, a potom i agape. Na kraju ovog izveštaja recimo i to da su ovogodišnju proslavu zaštitnika Pečujske svetinje Svetog Andronika i Junije sufinansirali Ured premijera i Fond Gabor Betlen, a uspehu praznovanja doprineli su i Samouprava Srba u Pečuju, Siniša Nožica, predsjednik Šikloške Srpske pravoslavne crkvene opštine, Maksim Molnar, kum ovogodišnje slave, Miodrag Baborac, koji će kumovati do godine, odnosno Ivica i Andrej Zrilić iz Benkovca, Republike Hrvatske.

0: Iz Pečuja, dragi naši, pravac Budimpešta i Tekelijanu. Naime, kao što smo vas već o tome informisali, u Srpskom Panteonu prošlog petka svečano je otvorena stalna muzejska postavka pod nazivom "Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove", posvećena istoriji srbo-ugarskoj ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Jedna od autorki izložbe je i naša sagovornica Čarna Milinković, direktorka Muzeja Vojvodine.
1: Konačno, posle 3 godine da stojimo sad u ovom prostoru i da mi kao autorki, moje koleginice Milkice Popović i ja, smo zaista danas presrećene što smo došle do ovog nekog cilja koji je u stvari novi početak i koji u stvari treba da se nadograđuje. Posetioci će moći da vide priču o Savi Tekeliji, koji je bio Sava Tekelija jedan od najvećih zadužbinara srpskog naroda, da se upoznaju možda još više sa ovim zdanjem, kako je Tekelijanum nastao, kako je on živio i kako bi trebalo i dalje da živi, jer je to jedno veliko nasljeđe koje je nama Sava Tekelija ostavio, kao i svi veliki i značajni ličnosti koje su doprinele razvoju naše kulture, istorije i tradicije. S obzirom da živimo u 21. veku i da je tehnologija izuzetno uznapredovala, sasvim je normalno da pratimo i trendove i da prilagodimo izložbu današnjim pitomcima, jer prevashodno je na prvom mestu ciljna grupa su deca, jer oni koji ovdje žive treba da znaju u stvari gde žive i da budu počastovani i privilegovani, zato što biti pitomac i tekelijanac u 19. pa i kroz prvu polovinu 20. veka je zaista bila velika čast. Tako da mi smo u stvari tu istoriju približili i današnjoj deci kroz naravno oživljavanje fotografija, ličnosti, stvarnosti, a također izložba ima i Aj Kustosa, tako da kad se mi vratimo u Novi Sad, može onda priča umjesto nas.
0: Očima Tekelijanuma kroz vekove puno toga obuhvata, sadrži. Zapravo, kako je očima Tekelijanuma posmatrati na prošlost, a tu smo sada u sadašnjosti?
1: Pa, sa jedne strane, divno posmatrati, jer koleginice i ja smo otvorili 47 kutija arhivske građe u Sant Andreji, koja se u stvari bavi isključivo pričom Tekelijanuma, tako da zato sam rekla, možda smo danas došli do nekog cilja našeg, prvog zadatog, ali to je jedan novi početak za nas, jer prosto mi treba u stvari da nastavimo tu priču, a priča se nastavlja upravo kroz svedočanstva koja se nalaze u tih 47 kutija, gde ćemo u potpunosti oživeti i dalje priču Tekelijanuma, a samim time suočiti ono što je bilo nekada sa onim što je danas, pa doneti neki zaključak gde treba da idemo.
0: Nikada nije lako autorima, pogotovo kada postoji tako bogata građa. Da li ste imali glavobolju, kako, na koji način da izaberete u ovaj prvi mah ono najvažnije?
1: Tako je, glava uvek boli, nikada nije glava mirna. S jedne strane, prostor je diktirao samu ovu postavku. Naravno, mi kao istoričari i sa izuzetno bogatom građom smo mogli još više da prikažemo publici, jer zaista imamo sačuvanu bogatu građu. Ali s obzirom da nije nikada ovako nešto postojalo, mi smo zadovoljni i sa ovim što smo dobili ovu veliku priliku da pokažemo to naše bogato nasljeđe i da poklonimo. To je u stvari jedna zahvalnost Muzeja Vojvodine da u godini kada Matica Srpska proslavlja 2 veka svog postojanja, a Muzej Vojvodine će sljedeće godine obeležavati 180 godina svog postojanja, naravno da je ovo jedan način zahvalnosti celokupnog mog kolektiva, jer da nije to seme zasađeno u Pešti u 19. veku, ni mi danas, da tako slobodno kažem, ne bi imali svoje poslove i ne bi imali ova zanimanja, tako da zaista jeste prilika bila da baš u ovoj godini otvorimo ovu stalnu postavku i da zajednici, našoj srpskoj zajednici, kako u Budimpešti, tako u Mađarskoj, zaista od srca poklonimo ovo što ćete danas vidjeti i što će se u budućim danima gledati. No.

0: Nakon gospođe Milinković, dragi naši slušaoci, poslušajmo i drugu autorku izložbe, višu muzejsku savjetnicu Milkicu Popović.
1: Još 2002. godine Muzej Vojvodine je postavio stalnu postavku rodnoj kući Savete Kelije u Aradu. Tada smo prikazali život Savete Kelije sa muzejskom građom kao i dokumentima i arhivalijama, a ovde u Tekelijanomu smo predstavili nešto novo, njegov dobrotvorni rad, zatim život Tekelijanuma i velika nam je čast što je upravo u ovoj zgradi postavljena jedna ovakva stalna postavka gde će svi pitomci, budući, sadašnji, ali i svi koji žele da se upoznaju sa životom Tekelijanuma od njegovog osnivanja od 1838. godine pa sve do 50. godina. Jednim modernim pristupom, ali muzeološki opravdanim, izložili smo arhivska dokumenta, fotografije, zatim umetnička dela i značajne replike koje su radili poznati vajari i konzervatori, a jedinstvena je prilika što će mnoge fotografije i dokumenta prvi put videti svetlost dana, a čuvaju se u arhivima i muzejima, kako u Sant Andreji, tako i u Srbiji.
0: Čuli smo deliće koncepcije na koji način ste vi zapravo ovu velelepnu izložbu uradili. Međutim, pošto ste morali ići u brojne muzeje i arhive, koliko je bilo lako otkriti sve ove važne dokumente i zapravo, naravno, slike su date, pretpostavljam, od Galerije Matice Srpske, ali koliko je bilo lako sve to utanačiti i na ovako lep način izvesti?
1: To je jedan dugotrajan proces, ali mi istoričari najviše volimo upravo ovaj istraživački rad i tek nakon istraživanja u arhivu u Sant Andreji, pa zatim u Galeriji Matice Srpske, u rukopisnom odeljenju Matice, zatim u kući legata u Beogradu, u muzeju u Pančevu, u Muzeju Vojvodine, gde postoji jedna zbirka koja je posvećena Savi Tekeliji, gde mi čuvamo izuzetno važna dokumenta poput fotografija starog Tekelijanuma, zatim novog Tekelijanuma, pa imamo sačuvanu i povelju koja je uzidana u temelje nove zgrade koja je podignuta 1907. između 1907. i 1908. godine. Tako da, tek kada smo prikupili sam materijal, onda je nastupio najteži period suziti ga i na najbolji način približiti posetiocima da upravo shvate značaj ovog velikog dobrotvora i vizionara koji je bio visoki intelektualac, poliglota, ali i patriota.
0: Znam da kroz vaših ruku prolaze brojni izvori, dokumenti, slike i još bih mogao da redam. Da li ste naišli na takav izvor koji vam je bio posebno drag srcu?
1: Jeste. Prvi put sam videla u kući legata u Beogradu iz legata Veljka Petrovića dve fotografije koje se i nalaze na ovoj izložbi prvi put objavljene, a to je fotografija dvorišta starog Tekelijanuma i čuvenog upravnika Stevana Popovića, koji je bio upravnik od 1882. pa sve do 1918. Ali isto tako jedna njegova fotografija u radnoj sobi koja je bila istovremeno i sala za sastanke.
0: Da li ste zadovoljni konačnim izgledom ovde u Tekelijanumu ove zaista za mene velelepne izložbe?
1: Mi smo zadovoljni, nadamo se da će posetioci biti zadovoljni, naročito što smo pokušali da izradimo veoma vredne i umetnički izuzetne replike, ne samo portreta Save Tekelije i znamenitih Srba sa ovih područja, nego i grba koji je Sava svoje ručno izradio, a koji se čuva na našoj stalnoj postavci u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Takođe, za ovu priliku, kao uvod u priču o Tekelijanumu i Savi Tekeliji, izradili smo i replike kruna Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića, koje su izuzetne i već prilikom prvih poseta izazivaju divljenje.
0: Ako biste morali da sumirate ukratko, onda šta je poruka Tekelijanuma? Mi znamo Srbiju ovde u Mađarskoj, šta za nas znači i uopšte mogu reći srpski narod, kako ovdje u Mađarskoj, tako u Rumuniji, pa čak i u našoj matici Srbiji, ali šta je poruka i značaj Tekelijanuma?
1: Sava Tekelija je bio ne samo plemić, nego je on bio čovjek široke kulture koji je želeo da pomogne srpskom narodu i upravo svojim zadužbinama, pored Tekelijanuma, ali i Tekelijanumom kao njegovom najznačajnijom zadužbinom, je upravo zadužio srpski narod u kojem su se školovale generacije budućih intelektualaca koji će uticati na nauku i kulturu srpskog naroda. Poručujem svim ljudima koji imaju takve ambicije kao što je imao Sava Tekelija da se uključe i da svojim zadužbinarskim radom ostavi trag u našoj istoriji.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Godinama, obično u proleće kada nema kiše i krajem 19. i početkom 20. i 20. veka do kraja, bio je običaj dodale. Dodale koje su išle kroz selo i su molili za kišu. Bilo je to tako i 60. i 70. godina, čak i u desi da su išli, a prvenstveno su išli tih godina ciganke koje su pevale prigodne pesme, a nosili su i košar da bi dobili darove. Naravno, ovo je bio jedan važan zadatak, kažu da što više darova dobiješ vlašna, slanine, šunke, kobasice, šećera i drugih namirnica. Treba reći i to da jaja baš nisu rado primali, jer kažu ako će mnogo jaja dobiti, onda će biti te godine ledeno. Bilo je i pesama koje su pevale, i to su specijalne pesme bile, koje su pevali za ovaj praznik, dodale se Bogu mole, oj dodo dodale, da udari rosna kiša, oj dodo dodale i tako dalje. Običaj dodale je inače prestari običaj, jer čak i Vuk Karadžić je našao neke korene koji su bili, a i to se zna da pored Srba i drugi narodi kao Grci, Rumuni, Albanci su radili ovo, a najviše puta su to radili deca, omladina, a u desi dr. Laszlo Felfel je sakupio i onda posle su 1980. godine članovi Gut Banata dodale su uživo, kao što su rekli, u avliji Čika Mladena Novkovog izveli, a posle toga članovi Banata su u više navrata uradili ovaj običaj, tako da ovaj običaj nije sasvim u Banatu, u stvari u desi izumreo, već je ostao i imao o njemu i snimka, ali nažalost dan danas dodale već ne jedu i zaboravu odlaze i pesme koje su pevane na ovaj dan.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je sinoć da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučan da ide u Tivat na samit Evropske unije Zapadni Balkan, iako mu je bezbednosno informativna agencija BIA zvanično savjetovala da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika. Predsjednik ne želi ni da čuje da odustane od puta u Crnu Goru. To je nešto što je on obećao da će uraditi. On se uvek drži svoje reči i svog obećanja. Važno mu je to, naravno, i zbog našeg naroda u Crnoj Gori, ali i zbog same Srbije i zbog naših evropskih partnera, rekla je Brnabić za TV Informer. Dodala je da Vučić u Tivtu treba da ima izuzetno važne sastanke na visokom nivou, da razume sve bezbednosne pretnje, ali da joj se čini da ne postoji nikakva šansa da ga ubedi da ne putuje. Brnabić je rekla da je ozbiljno zabrinuta za Vučića i da će pokušati da ga nagovori da ne putuje u Tivat, ali da Vučić ne želi da odustane od tog puta. Bezbednosno informativna agencija saopštila je da je zvanično savjetovala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika. Savjetnik potpredsjednika vlade Srbije Ibro Ibrahimović ocenio je da evropska administracija više ne razume odnose na Zapadnom Balkanu, ističući da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da on ne sme da podrazumeva kolonijalni odnos. Ibrahimović je za Tanjug naveo da je za Srbiju evropski put jedini logičan pravac, prvenstveno zbog geografske pozicije i snažnih ekonomskih veza, ukazujući na to da u kompanijama iz Evropske unije radi više od 300.000 ljudi u Srbiji. Istakao je da postoje različiti aršini Brisela kada je reč o evropskom putu, kao i da je frustrirajuće da se govori o Ukrajini i Moldavi kao zemljama koje bi trebale da uđu u Evropsku uniju, ukazujući na unutrašnje teritorijalne i ekonomske probleme tih zemalja. Pričate o Ukrajini koja ima 20% teritorije koja je okupirana. Pričate o Moldaviji, o najsiromašnijoj teritoriji u Evropi, a onda dolazimo u situaciju da Srbija, koja je tehnički ispunila klaster 3, a on se i ne otvara. Pričamo o različitim aršinima, kazao je Ibrahimović. Također on se osvrnuo na pristup Evropske unije po pitanju autonomne pokrajine Kosova i Metohije, u kojoj je, kako kaže, samo prošle godine zabeleženo 137 etnički motivisanih napada, dok je ove godine do sada bilo 37. Nijedne alate nismo vidjeli koje je Evropska unija mogla da upotrebi da izvrši pritisak na prištinske vlasti i da relaksira malo taj pritisak koji ima srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. To je jedna strana. Sa druge strane, svet se menja globalno i mislim da smo mi svedoci stvaranja zaista multipolarnog sveta, kazao je on. Kada je reč o multipolarnom svetu i njegovom kreiranju, Ibrahimović je ocenio da Srbija nije svedok toga, već i aktivan učesnik za stolom za kojim sede, kako kaže, kreatori budućnosti sveta. Fondacija Studenica raspisala je ovogodišnji konkurs za dodelu nagrade za filantropiju Miroslav Michael Đorđević, koja se dodeljuje pojedincima u Srbiji i dijaspori za izuzetan doprinos na polju humanitarnog rada, dobročinstva i zadužbinarstva, a konkurs traje do 25. septembra. U saopštenju se navodi da je kroz fondaciju Studenica stipendirano više od 2000 srpskih studenata i talentovanih mladih ljudi u Srbiji i regionu, kao i na prestižnim američkim univerzitetima, verujući da obrazovanje predstavlja ključ razvoja jedne nacije. Nagrada se dodeljuje sa namerom da se očuva nasljeđe Miroslava Majkla Đorđevića, da se inspirišu drugi da slede njegov primjer u izgradnji bolje i povezanije zajednice, kao i da se obnovi i ojača tradicija zadužbinarstva. Za nagradu mogu

0: Wie. Hvala vam, ljudi. Hvala vam za ljubav. Hvala i za poštovanje.
1: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se u Mađarsku i to u Budimpeštu. Naime, u Srpskom kulturnom centru Srpski venac nedavno je predstavljena prva zbirka pesama ekonomiste Jovane Gardašević, koje izdanje je objavila Opštinska narodna biblioteka Veljko Petrović u Šablju. Sa autorkom je razgovarao kolega Milenko Radić.
2: Prvi put predstavljanje vaše prvenca koje nosi naslov Neke zahvalnosti. Kome se zahvaljujete?
3: Životu. Zahvalnost igri, to je zapravo sam naslov zbirke i negdje predstavlja, da kažemo, metaforu za ne samo zahvalnost životu, ali prosto jednom osjećanju nade koje je u čoveku nikada ne prestaje, uprkos različitim izazovima i okolnostima i kontekstu u kome se nalazimo.
2: Želeli ste da studirate književnost u Novom Sadu, pukom slučajnosti evo, postali ste ekonomista, pa kao ekonomista od tog racionalnog razmišljanja, kako se širi u stvari taj poetski život i poetika u tim zbirkama?
3: To je večna borba, unutrašnja, ali zapravo to negdje svakog čoveka boji, samo je pitanje da li je svestan, jel, ili nije. Ne mogu da kažem da pronalazim na neki način utehu, ali s jedne strane mogu da kažem ajde da i da, u tom smislu što zapravo se kroz to svoje stvaralo, što sada kad gledam unazad, prosto branim i ono kao što smo i na promociji govorili, zapravo ta poezija negdje predstavlja tu neku, da kažemo, masku surove realnosti, jel, u kojoj živimo, pa i tog našeg racionalnog uma koji nas opterećuje svakodnevno u donošenju odluka, planiranju, organizaciji poslova, života, sve ukupno. Ta poetika zapravo negdje i ublažava i amortizuje i, rekla bih, čini ovaj život lakše podnošljivijim.
2: U vašim rečima osjećam neko nezadovoljstvo.
3: Nije toliko nezadovoljstvo koliko je zapravo borba negde tih krajnosti i nekog kontrasta, ajde da kažemo, jel, sreće, tuge, zadovoljstva, nezadovoljstva i tako dalje, pa sad u jednom trenutku uvek jedno provejava, da, ne mogu da kažem da nekako mi nezadovoljstvo gruba reč, ali jednostavno, mislim, neminovno smo svedoci života koji živimo, koji je i težak i, jel, u ovom pokozna koje verzije kapitalističkog sveta, nametanja, globalizacije i tako dalje, koje prosto i kao mi kao mali čovek sučestvujemo i svedoci smo i jednostavno ne može da nas ne okrzne na neki način. Tako da beg u umetnost, bilo da je stvaramo ili je konzumiramo, zapravo negde jeste lek.
2: Svet je veliki, znači ima dosta motiva za svaki jedan stih.
3: U mojoj zbirci dominiraju i filozofsko-misalne pesme i ljubavne pesme i porodične, čak imam i jednu rodoljubivu. Tu ću se eto nadovezati da mi je zadovoljstvo i čast što sam mogla, zahvaljujući svom izdavaču, da dođem i da posetim i vaš kulturni centar i uopšte Budimpeštu, jel tako, živimo u Vojvodini, imamo spone i veze i privatne i poslovne i evo na nivou za mene hobija u smislu mog pisanja. Tako da eto i ta jedna se pronašla u toj zbirci koja govori na temu ravnice i naše zapravo Vojvodine, jel, podnemlja sa kog smo ponikli.
2: Govorimo o Provencu, ali nikad neće biti kraja. Čak što ovo je početak. Šta sledi? Ima li već novih ostvarenja?
3: Ima jedno 5-6, ali kažem, ovo nije niti moj poziv, niti struka, jel tako? To je više srcu lek. Tako da verujem da u toku života sigurno će biti još stvaralaštva, pisanja, ali to, jel, nije naučni rad i nije nešto što se, da kažemo, planira, izučava onako trpeljivo, već to jednostavno izleće iz nas, tako da, eto, čekam da me nešto inspiriše.
2: Govorili ste o piscima, stvaraocima, književnicima koji vas inspirišu. Tinujević ili Mihandić, šta je toliko u njihovom stvaralaštvu vas dotaklo?
3: Možda buntovništvo. Eto, to je nešto s čime sam se ja dotakla. Verovatno u meni postoji, pa sam se identifikovala. Jer bilo da čitamo, bilo da pišemo, nekako taj moment identifikacije sa nekim osjećanjem, sa nekom situacijom, nekim događajem, čovekom generalno, jel tako, i jeste ono što je ta neka, kažemo, pokretačka energija. Tu bih dodala još i sve naše klasike, ajde, i Stevana Rajičkovića, jel, i Dučića, i Šantića, Vito Nikolić, eto, i njega da ne zaboravimo, crnogorski pesnik i novinar, i naravno savremena, ne mogu da kažem, ima tu i Ognjenka Lakićević i Vitomirka Trebovac.

0: kako je srcu mome duši ranjeno.
1: Iz Budimpešte pravac Batanja, naime u srpskom zabavištu u naselju na mađarsko-rumunjskoj granici, održana je oproštajna svečanost najstarijih polaznika dečjeg vrtića. O detaljima proslave upitali smo vaspitačicu Gabrielu Dohanjoš-Rockov.
2: Oproštanje od zabavišta je bilo u zabavištu. 14 su se opraštali, 7 dečak i 7 devojčica. Imali su vrlo lijep program na opraštanje. Pevali su srpske pesme, recitovali su srpske i mađarske pesmice, igrali su i narodne i moderne igre. Jako lijep program su imali. Roditelji su bili jako zadovoljni i oduševljeni. Dobila su deca poklon od nas, a vaspitačice i dadilje su od roditelje dobile poklone.
1: Da li su vaspitačice bile zadovoljne izvođenjem dece?
2: Da, da, jako su bili, vrlo su bili vešti.
1: Rekao ste da 14 njih se oprostilo od drugog doma. Da li će oni svi krenuti u septembru u srpsku osnovnu školu ili i takvo dete ili možda i takvu decu imate koja će svoje školovanje nastaviti drugde?
2: 13 od njih će ići u srpsku školu, a jedan u rumunsku školu.
1: 14 dakle odlaze, a koliko novajlija će vam pristići početkom školske godine?
2: 6 ćemo imati, 6 deca ćemo imati od septembra, nove dece.
1: Ova deca koja su sada napustila drugi dom, kako vladaju srpskim jezikom? Da li je odgovarajuće njihovo jezičko znanje ili će recimo učiteljica koja će ih preuzeti u prvom razredu imati za to dosta zadataka?
2: Pa ja mislim imaće, jer svi od njih žive u mađarsku porodicu, oni ne znaju, ne priču srpski jezik od kuće.
1: To znači da niste imali ni jedno dete recimo čisto srpskog ili možda mešovitog braka?
2: Nismo.
1: I kako vidite, koliko su za ove 3 uspeli da savladaju pesmice, igre, pa i ono osnovno znanje iz srpskog jezika?
2: Pa ja mislim treba mnogo da uče, ja mislim da treba da budu vrlo marljive da nauče jezik i da znaju jezik.
1: Sada i kod vas uskoro slijedi odmor, da li će tokom leta biti zadataka, bar kada govorimo o možda farbanju ili nekim drugim radovima u zabavištu?
2: Sigurno ćemo praviti nešto da bude leto aktivno.
1: I da bude lepše zabavište.
2: Da.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli uz naš program. Današnju emisiju pripremila je pripravnica Lea Škrlin, a za tonskim stolom bio je Ladislav Štroser. Nadamo se da smo vam i ove subote ponudili zanimljive sadržaje, te da ćete i sutra biti s nama u emisiji Po vašim željama. Do tada, srdačno vas pozdravljamo i želimo ugodan ostatak dana.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se današnja naša emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijem!

Čuli ste, dragi naši slušaoci, Moj fazon i maestra Miloša Pavlovića Kiku, a u 14 sati 3 minuta krećemo s emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Dragom suprugu Ištvanu Bečke i u Buciki povodom rođendana od srca čestita te sve najlepše što se samo poželiti može u životu, sljedećom pesmom želi supruga Mariška.

voljenom ocu, svekru i dedi, Ištvanu Bečkeju Buciki, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju sin Martin, snaja Koto, unuk Beni, te sin Denis sa devojkom Erikom.

0: sam otpisan.
1: Vojenoj i dragoj mami Aniti Sibert, povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Ćerka Mirna.

Stevi Kašanin u Udvar povodom rođendana uz najljepše želje čestita i pesmu šalje porodice Darvaš iz Salante. Danas.

Dragom zetu Ištvanu Bečke i u Buciki povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje tašta Anica.

Dragom kumu, Stevi Kašaninu udvar povodom okruglog rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kumovi sa Ružinog brega iz Pećuja.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Goranovo kolo u izvođenju maestra Gorana Jovanovića, 15 sati, 1 minut, sve to znači da smo zakoračili u drugi deo 120-minutnog zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku, u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dalje, dakle, sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Aniti Sibert u Udvar povodom imendana uz najlepše želje čestita porodica Darvaš iz Salante. Sino.

Dragom prijatelju Ištvanu Bečke i u Buciki u Baju povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji sa Ruženog brega iz Pečuja.

Aniti Sibert u Udvar. Povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kumovi iz Pečulja.

0: Kolegi Norbertu Autu, povodom imendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kolege sa radnog mesta.
1: Kupit ću ti cipelice, šejhoj, i čizmice na štiklice, šejhoj, da ih nosim.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: imamo jedno motoklub.
1: U vašem klubu samo su Sumartonci, ali ima i iz drugih mesta.
0: Ne, ima i drugih županija, ima i Hrvatskoj, sad ima i Slovenije.
1: Mislim, iz kojih mjesta su se učlanili?
0: Čakovcu, Mala Sobotica i Dobronak i Bojanšenja Hodoš.
1: Danas koliko vas je bilo, puna bila ulica?
0: Je, a točno ne znam, jedan put smo brojili, pogledali smo, ja sam brojil 130 motore.
1: Tvoja generacija već slabo govori.
0: Je, ja sam tak naučil, kaj sam čul od stare tate i mame, pak na seli, ja sam od tribe druge seli, ali nisam hodil hrvatsku školu, već je hel mađarsku školu sam hodil samo.
1: Svaka čast.
0: I pak onda poslije mislil sam ovaj jezik nima ništa ne treba i onda 3-5 godine se otišao sam njemški delat, poslije pak Austrije i onda tam vidim koji treba. Onda sad delam Slovenije već 5 let i zato oprostite ako malo pričam slovenske, malo mešam i hrvatske.
1: Pa vidiš kak je to dobro da znaš i hrvatski i slovenski, da su danas onda mogli doći tu motoristi.
0: Kako
1: dugo ti voziš motor?
0: A kad sam bil mlade, onda sam imao motor 2 godina, onda sam pustil.
1: Mali motor?
0: Ne, mali veliki motor. Ako bi pustil, onda to već bil veteranski motor. Zdanja to prije 30 let je bilo to MZ, ETZ. To sam imal ja, onda sam prodal, onda posle nisam imal ništo i već sam jedan put gledal idaju motoristi i srce mi je bolilo.
1: Da bi ti išel.
0: Ja, ja bi ti išel. Onda sam rekel ženu, rekao ja kupim jedno motora. Onda sam kupil jedno motor Ducati Multistrada i prijatelji su rekli to bude tebi mali motor ako bude dva vozili. Rekao ne je bo to dost. Imali su pravo prijatelji, mali je motor. Onda sam kupil jedno drugo BMW 1200 RT. To je policijski motor.
1: I to voziš?
0: I već to vozim.
1: Danas ste tu se sreli, ali imate neki program kad budete čez leto išli makar na morje ili na Balaton ili tako?
0: Imamo, samo vreme nemamo.
2: Dragutin Barlek iz Brezija, općina Svetire na Bregu, Međimurje. Jedan prijatelj je već prije meni rekao da bude tu lijepo događanje, to no i da smo pozvani, a po mogućnosti iz motori, a s obzirom da ja imam dosta motori i auti, pa sam se sad zel za tu priliku u Tamer motora da dojde malo da vidim taj kraj i da se malo družim s ljudima. A s obzirom da ja idem po cijeloj Europi, a kaj ne bi tu onda lokalno rado došao, i onda sam se došao družiti i jako mi se dopalo. Jako dobri ljudi, gulaš, odnosno kak se već jelo zove i tak dale pojeli, pa malo dobro vina spili i opet dobru muziku poslušamo.
1: A kako dugo se bavite s time?
2: 20 godina se bavim s time.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 5. juna 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 24 do 29 stepeni Celzijusovih. Širom zemlje vedro je i sunčano, tek tu i tamo mogu se pojaviti poneki oblaci i kratkotrajni pljuskovi. I za vikend stručnjaci nagoveštavaju toplo sunčano vreme, obojeno tu i tamo na oblačenjem i kratkotrajnim pljuskovima. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti, a što se pak tiče naše dostupačnosti, naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pečuje 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o nedeljnoj proslavi duhovske hramovne slave u Medini, a i Mohačani su u nedjelju praznovali zaštitnika svoje svetinje, silazak Svetog Duha na apostole.
1: Evo danas smo se okupili u ovom velelepnom svetom hramu u našem drevnom Mohaču da proslavimo ovaj veličanstveni praznik i praznik nad praznicima, silazak Svetoga Duha na apostole. Kažu sveti oci, iako je ovaj veliki praznik koji proslavljamo ujedno i Oca i Sina i Svetoga Duha, nije veći od Vaskrsa.
0: Informisat ćemo vas i o proslavi Dana narodnosti u 13. budimpeštanskom kvartu, a prvi deo magazina privešćemo kraju prilogom o podnošenju potrebne dokumentacije za pokretanje Srpske gimnazije u Segedinu.
2: Od kad se priča o tome da bi gimnazija se pokretala u Segedinu, je li počelo se raditi na tome. Poslednjih godinu dana se intenzivno radilo na modifikovanju osnovnih dokumenata koji su potrebni, je li, kao preduslov za pokretanje postupka gimnazije. Pokretanje gimnazije, tako da baš se intenzivno radilo, ali uspelo je sve da se dovede do kraja, tako da uslovi su zadovoljeni po tom pitanju, da.
0: Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o oproštajnim svečanostima u srpskim zabavištima u Lovri i Budimpešti. Neće izostati ni izveštaj